kafo ne wanya esi sabro hu sala wasi le da shwa gebra aho harso wa ko nche shwa ba fu gebra wa ko ne ta ho harso wasi na shwa ba sa mama ma shawde wa ko fo ko wa ni na ma boni nti